0: mae'n dyn ni efo yw'n galwr yn y changi. Mae nis môl eisiau nhw, cymwael eisiau nhw, mae'n infrastructure social efo yw'n.
1: Cas i mor fi, Jelena Sias yn y hir yn y rio. Cleidyn ni edrych ar ddigaf.